Sá, bhúr géad fáilte ar an chláir homespun go dtí a dheitheclúg an ócht. Agus ar an géadúil síos, míle buíthas dó mar chara dinas as an chláir Saturday Freeway agus freisin dó Rowan Kelly as an chuid sport ar feh an Iarnáin agus an Tránána. Tránána ar brá an seo agus an grín na taitneamh láidir sa spéir buíchas le dia agus cúpla lá brá ag teacht ar an rafuist buíchas le dia le sin nis be maith mód bhúr gúdeachta ar an chlár mar is gná agus an iver de bhúr text na whatsapps ná de hocht a seacht ní géad cahar a hén. And that comes with thanks to Riley's Public House, Piermont, in Rockland County, where a warm Irish welcome, great crack and good times always await. No unraffished studio at midwestradio.ie. Corn text them a Marilyn O'Ingoilge, agus le Cona J, Jenny Mujmo Yehil, and then a text on WhatsApps. An céad amháin an ócht ar an chláir amháin ó Colinas Sliga Sandy Kelly agus an amháin a chuir sé mar cúpla bliain